0: のかな全然わかんねえじゃん
1: 僕も同じだよ
0: あーつまん
1: ないわかんないんじゃないかでもなこんなな
0: んだミケ
1: な、何か
0: おい見に行け
1: なんか一人って恐ろしいよ一緒に行こう
0: バカそれでも日本の軍人かうん？こいつは

0: たしか言えない。継いだ時人も死んだ。
1: くそ、口は固いな。見当てろ、石原殿に会ってくる。
0: はい。
2: 太君，我真的冤枉，我真的没有跟那什么海龙还有英俊联系，我没跟他们联络过。
1: 不说出义勇军和苏海龙的下落，你的死路一条。
2: 太君，我知道，我早就说了，我真的不知道啊。
1: 牢屋に連れてけ。
0: はい。

0: ないのか。
1: いいえ、ありません。そうだ、今日は警察官面会しに来た。
0: 面会？誰に？
1: 胡正昌。
0: 面白いだね。待ち伏せの用意は？
1: 殿の指示通りです。
0: 覚えて、情報漏らすな。あいつら手を出す前にお前らは動くなよ。

0: 殿。
1: うん、どうだ、異常はないのか。
0: 今まで異常ありません。今夜来ないと思います。先に休んでください。私にお任せてください。
1: 焦んな、もうちょっと待ってろ。伝令せよ、気をつけてくれ。ちゃんと見張ってろ。
0: はい。

0: 報告。牢屋の警備隊は交換の時間になったが期待してませんでした。
1: うん、あいつら動き出してるようだな。すぐ将兵から状況を聞け。
0: はい。今の状況はどうだ。
2: 異常なし。ただしさっき4人チームは牢屋区に入った。
0: 監視総合。
2: はい。
1: どうだ、
0: さっき4人組は牢屋に入った。
1: よし、引っかかったそうだな。部隊に寸胴用意と伝えろ。
0: はい。
1: そしてお前は部隊を連れて牢屋の外側から回り込め。できるなら生きたままに解放しろ。

0: 申し訳ない。この過江龍は困難に強くともわなかった。でもこの宝天に潜んでいた胡正昌を始末した。現状から見るとこの義満は大したもんだ。ただ数人で我が牢屋を大騒ぎされたなんで、このままで運転できるなんで、この義満を消さないと 法天上は安定できないんだ。はい、ご安心ください。今の法天は牢屋のようだ。あいつを捕まるのは時間の問題だ。だが戦術から見ると東北軍の残党だ。法天上周囲
1: 西派されてるか。でも劉振東信だと劉振西は役立たん。もう一人は老营だ。表は治安隊と手を組んだけど、実は降伏してない。最後は赵建勇の部隊だ。あいつらはプロだ。軍事工場を持てる。軍事力強い。よったんしちゃいけない。
0: かかの言う通りだ。
1: この胡正昌は確かに赵建勇の内容だ。今晩の件から見ると赵建勇と義満はすでに手を組んだ。
0: でも胡正昌が死んだ後、警察署の中の敵勢力は何もできないんだ。
1: じゃあ胡正東はどうします？
0: 我々の中に 胡江龙を知ってる人が胡正昌しかいない。奴を誤解したようだ。あいつをちょっとなだめて再起をして天皇のために。警察署長の席をあいつにしろ。はい。
2: 郭嫂，你受苦了。我也是。
3: 我都查清楚了，胡正昌就是苏海龙和义勇军在奉天的内应。我已经将他就地击毙了，你是清白的。
2: 不是不是，是这样。怪不得这个人平日里神神秘秘的，也不知道整天想着什么坏主意。哎呀，阁下
3: 您这就等于除了个祸害啊。
2: 你的伤怎么样了？没事，真的没事。
3: 郭嫂，既然事情已经清楚了，你就先回去好好养伤，随后我让他们送些补品给你。
2: 您太客气了，那大可不必。那属下就先告退了。等等。
3: 我想让你接受胡正昌在奉天警署署长的位置，继续为大日本皇军、为天皇陛下效忠。不知你愿不愿意？
2: 当然愿意啊！感谢阁下的赏识。我郭向东一定竭尽全力为天皇陛下效力。
3: 很好，
2: 那属下就先告退了。

0: 走，爹，海龙他们打算在老营住几天。一会儿啊，你把住处给大家安排一下。
1: 你就放心吧，爹。我听下面人说，海龙弟兄来了。
0: 我这着急就赶过来。怎么样？什么时候开始攻打棋盘山？
1: 最近吧。
0: 好，总算等到这天了。趁早除了这帮祸害，也能替我们直直腰呀。
2: 石原君の計画は計画詳しいね。ありがとうございます。我らの政策はなだめろ中心して修正する。でも両親丼は死んだ後に奴の弟両親死はもういてないな。だから今のうちに法典の周りの族と議論を修正するべきだと思います。 続けろ。かか、これは宝典城だ。現在西の赵建勇の方は一番強い。そしてあいつらは全ての義勇軍の中も最も強いんだ。 ただし本店に一番離れてる部隊だ。我らはまた周辺に配置してない。だから我らは両親市の保安部隊と手を組んで、もらって老鹰の部隊を消滅する。老鹰を消したら我々は棋盤山でひとまず安心できる。うん、はい。中橋の特殊小隊は すでに宝天城の周りに検査しました。時間から見ると現在老鹰の近くの方だ。<笑>お前すでに特殊戦略をこなせたんじゃないか。<笑>かか、帝国に利益あるもんなら全部受け入れます。<笑>奴の情報あるか。すでに町の中を検査している。 だがまだ奴の情報はありません。すでに城内にいないと思う。かか、ご安心ください。必ず奴を捕まえる。約束したものをちゃんと守ります。お前を信じてる。今郭向東はどうだ。郭向東は就任後おとなしいです。
3: 長橋正代の情報あったらすぐ報告しろ。
2: はい。

0: れ。
1: 実を持ってこい。
0: 隊長、すでに牢引範囲です。
1: そっか。今年で以来、我々ようやく殿たちの期待を置いてないようだ。
0: 目の前の森を製図終わったら、我が軍の作戦地図は完璧になります。
1: よし、分かった。部隊を分けて警備しろ。他は製図続けろ。できるだけ早く殿たちに復命するのだ。
0: はい。

0: 行，怎么这小王八蛋这么长时间还没回来呢？走，过看看去。
1: 一人の漁師だ。始末した。死体も片付けました。
2: お前にいいなはずだ。あいつらを騒がすなんて。我らはどうするんだ。
1: はい、申し訳ないです。
2: もういいんだ。整列を続けろ。完了させたら直ちに引く。
1: はい、続けろ。
3: 大哥，你看，有血迹。哎，
0: 他娘的，哪个王八蛋吃了豹子胆，敢在我地盘上杀人？兄弟们，跟我去看去。